0: Allô?
1: Un beau reste un beau.
0: Une belle. Sans elle, je ne serai pas marié. Oh. Waure mamwa mwa mnuao, anyi bla waba. Waure mamwa mfia fiao, na msalongo nwa mnie.
1: Eza de mbe fia.
0: Ehe.
1: Akupa.
0: Eh, ule kanga u.
1: Yo, sa on tupa e danya miasi.
0: La miasi.
1: Mwoyu.
0: Ye.
1: Sa manga mwa mi ade.
0: Ka.
1: Ure nuko na, da kwa di ben mwa sa.
0: Eh.
1: Da kwa mwa be obla sa. Ayo de te, anyan kwa fwa.
0: Voilà.